0: Balaga mencrong bangun panasaran. Sedangkan Raden Purwa ungut-ungutan ngabanungan nu cacarita, terilah pok Aki Puralaga nempas.
1: Teh lah, naha yakin ieu teu pas nu malingna teh

Nanon poe gesurup ka tukangan gunung. Wabengkon Cibendi geus kayuhan sagedeng deui tareh nincak mangsa peuting. Tapi memeh reupoek kaupahan ku cahaya layung anu hurung ngempur ngadingding di belah kulon hibar di luhureun gunung. Manuk-manuk recet di sarada barising arat selog dinadahan. Sawareh deui sing kaleper neangan pamonokan. Tongere treang di sarada lalai geus aya anu liar sing kalayang.

0: batur batur sapo badan regu
1: raya
0: baraya batur sa asrama tabiri batur sapo badan kopi corok subutut berdiri uci subutut capai subutut budak diagat budak bule di budak tidur. Ayolah urak ditugas ke pikirakan budak boleh yang budak hidup.
2: Hari budak boleh yang budak hidup tenang netate.
0: Iya si bayakuk. Bayakuk abira-bira tuh.
2: Hanya itu nyaho makudu nanya ke. Itu.
0: Budak bule, tuh disebut budak kobar sorasi, budak kobar sorasi si sorak janda, tuh bejat pang budak, lewa. Iya, iya besitu nyaranahu belegung iya, bodoh kato toloyo. Hari budak kemar sarasi ke budak kemar duaan rupana boleh hiji hidung hiji namun aya budak eta dua-duaan babarengan eta kudu ditewak gitu urang mana pamikir urang mana dayeuna urang mimitian jadi intel urang bagi-bagi tentara budak kidul budak kaler budak kulon budak wedan. Oge megat di jajalanan di siaya budak duaan bule hiji hidung hiji kumaha budak aya ewak kuah kuah bapak ditekeun deui ra budak aya budak bule jeung budak hidung hae kuah asa-asa pening wae nya waktuna ayo urang pada nyungsi saya kayaan aben jago geus deukeur mimiti anu jadi jago kakang pati saroti munda jeung saha lawana
2: lawana jeung saha teteh
0: lawana lamun teu salah mah jeung Arya Prabu jeung Yadawangsu kitu ya atuh ayeuna mah urang nyangan we ka kaler ka kitu hayu pada lumampah sajuta hayu hayu urang menuju usaha nyangan budak boleh budak.

0: tempatku saya urang-nyangan budak boleh jeung budak hina.
1: Hayu, hayu, urang ini sarare yang menuju tak capai batas. Jangan budak boleh, budak boleh, budak hina. Jamil, menitir, sugar pagi, nyunyai kampung budak.

0: Aku Bima.
1: Eh,
0: Bima.
1: Bima.
0: Ini.
1: Sacana Kang. Dedengan teh Bima.
2: Duh.
0: Sekaliannya bajai aja.
1: Bima, mana orang mana sih?
0: Mana orang mana Bima? Aku saking alas Saptarengga.
1: Wong alas Saptarengga.
0: Ini.
1: Ke.
0: Ari anjeun saha?
1: Hah?
0: Anjeun saha?
1: Bisi maneh teu apa kaula teh detia nyatana kaladur muka Senen udal aing. Lamun uing kaladur salah udal aing cuma di ngacir.
2: Di akhir mulanya wadal di akhir.
0: Munyanya udah cuma di akhir. Udah mah taun alif.
2: Nya sapar wadal.
0: Duh. Lain muni kicu dulu berwes kicu naon pangna nyampurkeun ka kaula
1: uluh ieu jelema can ngarti ieu Ki Adi belaan pisan si IQ-na jongkok melulu
2: da tahu masa depan eta teh
1: jangan begitu nih ye
2: wah jangan begitu dong
0: jangan begitu dong nih ye nih ye nih ye
1: aduh tepatnya yang gusti nepi kaki itu jelema buta
0: amit amit ya Bang Sadi mengkaning pemajikan aing keur nyiram
2: gila nya Kang
0: geus 7 tahun
2: ah namanya nakar nakar teh Kang nyiram teh
1: aduh ampun jeung nya manya nyiram 7 tahun paling geus 11 tahun
2: emangnya ilah teh nya Kang deui nyiram
0: ilah teh aja mah nyiram madu meureun bregung aduh ampun nya nya jeung bakar kuncongong sagedeung euy. Panggarukeun congong sagedeung.
1: Kunaon da kuku kuring mah petot?
2: Asup pacul ge mun aya mah.
0: Mun aya mah kue teh kuparud geus. Asup anjing aing teh, aya angin. Bima ngaran? Aku Bima.
1: Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu.
0: Ih.
1: Maneh pangna ieu ngababad alas Kutarungu menang tugas-tugas tisaha apa menang pancen-pancen tisaha jeung idin tisaha mana surat tugas maneh ngabukbak ieu mah
2: ha enteng leuweung teh
1: ieu aing anu berwajib di dieu
2: berwajib
1: meureun kuing anu berkolontong di dieu
2: aya beropak-beropak
1: beropak berwajib
3: ranginang
1: beranginang kadipaten ranginang
2: nya
1: sok lebena si kuni nya si cangkir si emuk
0: ieu yeah. Sabenerna aing eueuh tugas di sasaha ieu maksud aing pribadi.
1: Hah?
0: Maksud aing pribadi.
1: Maksud pribadi.
0: Iya.
1: Dek naon sabangna? Urang ajar pisan.
2: Wani-wani
1: kitu. Wani-wani teu tau jawab ta ieu ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar banting kanya hulu nagara Kang cuman teh si jurig teh
2: aya kadua melaka
0: puguh si lain jurig mah
1: heuh keun bae di aku ku aing maneh belencuk
0: ari ieu nu tukang cacing
1: caeta nu tukang belekok
2: deh
0: tombak gusti
2: nu gede beledag nah si dia Kang
0: anu ieu nu dunungan kuring jelegur
4: memang kitu ai. Oh pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula.
1: Bima ngaran?
0: Iye.
1: Ai eta saha nu diiket?
4: Ieu pawongan ai.
1: Saha ngaranna?
4: Jawab sia.
1: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak anti batuk.
3: Hebat.
1: Sedap.
4: Wah. Ari eta nu tukang sia.
1: Abdi?
4: Iya.
1: Upami dipercanten mah abdi teh Rano Karno.
2: Radok.
0: Rano Karno tapi ka nyolok godor gitu eta

0: jenengan teh saha ibu teh?
1: Ibu Sartona.
0: Alamatna ibu?
1: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
0: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfavor Polis?
1: Sate acana ngaleueun Alfavoris.
0: Anu karaosna
1: lama.